0: lytter til Shuffle på P8 med Magnus Løventin.
1: Whatever Lola wants,